pun prayok yagen kurenggan ripatu kongatra kentang bagio ponokrom oko prabu rawut wonten ing setinggil pihak koto kraton Drowati.